0: Да только ак бы вазифили, только аминь.
1: Да бика, да бы вазифили, ка аминь пеня пена, амбиайда. Амбиайда, мяу зу, убака. Амбиайда, мяу торо ебба, убака. Амбиайда, коди ва менту, пусу сака сакару, убака. Ке капо ке ебба до кареня, я езу опью. Que iba zifre noye nu ye depo ye depoyita eto de asita ye depoyita ye wodo ye ta ye die mu odo ka wonke o mu papa ka ye ta ye die ke ibe ye kura ke ye kapo ye ta ipie dangu ma wira nya pe won to sami ma bi aflora ago ke en le kar
0: iwa ka to won to go fine ago turi wa
1: Mero kwa kwa tuto kwa kwa uwa wa atove mokule. Ndeglu.